0: Manakana unak napalep ebli ko kulal nekes kanap likyabak nak neke okci tuuk rikinebli napeh. Cirulis pen hun milkutan nak nakana satyu amli napeh. Ut malah ciruli kuicap hual akhirut sakal liski hikep ebli ko kalain. Kuit tarah naru hual akhirus kebal li leche materna natyemanre re ebli ko kal hain ciruli kuakipo ingkas kebali ha. Uting akwi roksingkil halang-halang cik-cik akhreru. Ciri sya'i naruna kak eli tzakaen holi mol, li kebilkeng, li kwa, li kilken, li tzakaen, ut hokan akwi tento tiyok cisik sasyang li tzakaen kain, li shtu li nabeh leche materna. Hun li nalem nashnum si limolam nutrisyon ke transforma vidas reshare.
1: El siguiente es un mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.